0: Hadi artık pah. Da babam da da da. Da babam da da da. Da babam da da da da. Yetti artık pah.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.